0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Caritas Венесуели розмірковала амаль 15 тисяч тонн гуманітарної допомоги. Кардинал Піццабала наведав Венецію і заклікав не відводити позірк від святої землі. У другій частці програми наша рубрика, присвячена сувязям християнства і білоруської літератури. 10 липня вас вітає Марія Володіна. Лео XIV сустрэўся з біскупамі Мазамбіка. Візіт іерархаў у Рым адбыўся праз месяц пасля забойства пастыра дыяцэзіі Келімане біскупа Асорыу Сітора Афонсу. Трагедыя адбылася 6 чэрвеня у рэзідэнцыі іерарха. У інтэрв'ю нашаму радыё біскупы адзначылі, што папа Лео XIV добра знаёмы ситуации у Мозамбику и выказал им свою подтримку. Бискуп Сауре, старшиня епископату, выказал шкадаванне з нагоды того, что до гэтага часу не опубликована официйная версия падзей. На дадзены момант вядома толькі, что бискуп был забиты стрелами з агнястрельной зброї. Не с простого пистолета, а со зброї великого калибру, якая выкарыстоўваецца ў ваенных мэтах. Пасля забойства быў арыштаваны канцлер дыяцэзіі, блізкі супрацоўнік біскупа. Пазней затрымалі таксама іншага святара, айца Селсу. Акрамя таго, былі канфіскаваны мабільныя тэлефоны біскупа Асорыу і біскупа Фернанду, які быў прызначаны апостальскім адміністратарам дыяцэзіі Келімане, распавёў іерарх. Старшыня епіскапату адзначыў, што справай займаецца нацыянальная служба крымінальных расследаванняў. Аднак праз месяц пасля трагедыі галоўныя пытанні застаюцца без адказу. Хто забіў біскупа Асорыу, хто стаяў за гэтым злачынствам і якія былі яго матывы.
0: У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Caritas Венесуэлы апублікавала першы афіцыйны бюлетэнь пасля землятрусу, які спустошыў паўночныя рэгіёны краіны. У ім падведзены вынікі гуманітарнай аперацыі за перыяд з 25 чэрвеня па 6 ліпеня. Падтрымку атрымалі каля 40 тысяч пацярпелых. Паведамляецца, што ў Венесуэлу было дастаўлена каля 15 тысяч тонн гуманітарнай дапамогі. З іх 9 тысяч тонн былі адразу размеркаваны сярод пацярпелых, а яшчэ 5,7 тысяч тонн прызначаны для наступных этапаў гуманітарнай аперацыі. Акрамя таго, насельніцтву было перададзена больш за 73 тысячы адзінак лекаў і сродкаў медыцынскага прызначэння. Caritas таксама размеркавала 8 тысяч камплектаў дапамогі, 5 тысяч харчовых набораў, 3 тысячы гігіенічных набораў і 1000 камплектаў для выратавальных каманд. Найбольшую частку гуманітарнай дапамогі ў першыя дні складалі вада і харчаванне. Поўны набор гуманітарнай дапамогі атрымалі каля 40 тысяч чалавек. У гуманітарнай аперацыі было задзейнічана больш за 3300 валанцёраў, у сярэднім каля 280 чалавек у дзень. Кожны з іх прысвяціў дапамозе пацярпелым у сярэднім каля 8 гадзін у дзень. Восьмага-дзевятага ліпеня лацінскі патрыярх Єрусаліма наведаў горад на лагуне і суседні прыморскі Єзала па запрашэнні патрыярхата Венецыі. У патрыяршым палацы яго віталі прадстаўнікі мясцовых уладаў, якія запэўнілі яго ў жаданні ўзмацніць падтрымку святой зямлі і мясцовай хрысціянскай супольнасці не толькі матэрыяльна, але і праз сяброўства, слуханне і ўзаемаразуменне. Кардынал Піццабала у сваю чаргу нагадаў пра гістарычную і культурную сувязь Венецыі і Єрусаліма. На яго думку, з гэтага сусветна вядомага горада заклік да міру ў святой зямлі можа прагучаць яшчэ мацней. Кардынал Піццабала адзначыў, што для прымірэння ў святой зямлі спатрэбіцца шмат часу, аднак касцёл не збіраецца мірыцца з вайной і разбурэннем. Ужо цяпер неабходна закладваць падмурак будучага аднаўлення, падтрымліваючы тых, хто шукае міру, згоды і ўзаемнага падзелу адказнасці. Кажучы пра сітуацыю сектары Газа, патрыярх зазначыў, што нягледзячы на спыненне агню, становішча там застаецца надзвычай цяжкім. У Газе застаўся 541 хрысціянін. Яны страцілі практычна ўсё. Найбольш вострай праблемай ён назваў адсутнасць інфраструктуры. Людзі жывуць у намётах, без каналізацыі, у антысанітарных умовах. Дзеці маюць патрэбу ў псіхалагічнай дапамозе з-за перажытых траўм. Усё больш востра паўстае пытанне пра будучыню гэтых людзей. Лацінскі патрыярхат распачаў аднаўленне школы ў Газе. У яе ўжо запісалася 500 вучняў. У планах павялічыць колькасць дзяцей удвая. Іерарх падкрэсліў, што адукацыя павінна быць прыярытэтам, а школа павінна стаць не толькі месцам навучання, але і прасторай для харчавання і аднаўлення мясцовай супольнасці. Патрыярхат Венецыі абвясціў, што падтрымае будаўніцтва школы ў Газе праз парафіяльныя зборы і дабрачынныя ахвяраванні біскупаў. Папская музычная капэла «Сікстына» здзяйсняе 15-дзённае турнэ па Бразіліі. Упершыню за больш чым 600 гадоў сваёй гісторыі калектыў выступіў у Лацінскай Амерыцы. Турнэ ўключае наведванне гарадоў Сан-Паўлу, Курытыба, Бразілія і Рыа-де-Жанейра. Папскі хор удзельнічае ў літургічных цэлебрацыях, канцэртах і вечарах духоўнай музыкі. У сталіцы Бразіліі мансіньор Маркас Паван, кіраўнік папскай музычнай капэлы «Сікстына», прачытаў адкрытую лекцыю пра значэнне сакральнай музыкі ў літургіі. Ён падкрэсліў важнасць захавання музычнай спадчыны касцёла таксама і ў Бразіліі. Ён аддаў даніну павагі ўсім, хто з вялікай самаадданасцю працуе дзеля таго, каб спадчына сакральнай музыкі, як яе вызначыў другі Ватыканскі сабор, не была забытая.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Хрысціянства і літаратура.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. У эфіры Ватыканскага радыё перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» ля мікрафона айцец Андрэй Крот. Працягваем знаёмства з рэлігійнымі матывамі ў творах Міхася Лынькова. У мінулай перадачы мы гаварылі пра тое, што гэты пісьменнік пасля Другой сусветнай вайны ўваходзіў у склад беларускай дэлегацыі пры арганізацыі аб'яднаных нацый. Пасля паездкі ў штаб-кватэру ААН у Нью-Йорку Міхась Лынькоў напісаў шэраг твораў, у тым ліку цыкл нарысаў «Асамблейныя замалёўкі». Мы гаварылі тыдзень таму пра апавяданне «Вадалей». Гісторыю аднаго з дэлегатаў міжнароднай арганізацыі, які заўсёды падтрымліваў праціўнікаў Савецкага Саюза. Як сцвярджае Лынькоў, у Вадалея была свая структура прамовы. Ён спачатку падкрэсліваў каштоўнасць абвешчанай некім прапановы, а потым прыводзіў аргументы супраць яе. Такі навык герой нарыса давёў да аўтаматызму, таму калі яго самога прапанавалі абраць намеснікам кіраўніка аднаго з камітэтаў ААН, ён спачатку падтрымаў сваю кандыдатуру, а потым прывёў аргументы супраць. У выніку на пасаду быў абраны іншы чалавек, і толькі тады Вадалей, які марыў пра старшынства, уцяміў, што зрабіў. Небарака выказвае свае эмоцыі заклікам да Бога, Ісуса і Багародзіцы. Так гэтую камічную сітуацыю апісвае Міхась Лынькоў. І калі закончылася галасаванне, і намеснікам абралі другога чалавека, тады ён стаў праяўляць азнакі выключнага непакою. Тыя, што сядзелі бліжэй, чулі, як ён прашаптаў з дзікім адчаем: «Божа мой, Божа! О, Езус Марыя, што я нарабіў? Што я нарабіў?» На адным з прыёмаў, зладжаных падчас асамблеі ААН, Міхась Лынькоў мог бачыць тагачаснага прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Гары Трумана. У пісьменніка кіраўнік краіны, з якой у СССР значна пагоршыліся адносіны, выклікаў антыпатыю. Сярод рысаў, што адштурхоўвалі Лынькова, была набожнасць Трумана. Прэзідэнт ЗША у сваёй гаворцы часта згадваў Бога. «У нарысе маеш сабаку, няхай ён і брэша», Міхась Лынькоў дзеліцца такімі назіраннямі. Улюбёнымі словамі, якія залішне часта ўжываліся ў яго скупых фразах, былі «Бог», «Усявышні», «Усемагутны» і «Да таго падобныя». Толькі і чуваць было, што «З дапамогай Бога мы вырашым усе справы». «Усявышні ўзлажыў на нас, амерыканцаў, вялікія абавязкі», і такую ж адказнасць перад усім светам. Нашы малітвы чуе ўсемагутны, і ён дасць нам сілы і розум выканаць свой доўг перад гісторыяй. У размове з індыйскім арыстакратам, якую апісвае Міхась Лынькоў, Гары Труман сцвярджае, што быць прэзідэнтам Злучаных Штатаў яму наканаваў Бог. Праўда, такім чынам Труман паказвае не сваю ўсімагутнасць, а наадварот, абмежаванасць улады. На прапанову свайго суразмоўцы выкарыстаць прыём у ААН, дзе сабраліся прадстаўнікі многіх дзяржаваў, каб вырашыць важныя сусветныя пытанні, прэзідэнт ЗША адказвае, што гэта не яго кампетэнцыя. Гэтымі справамі павінен займацца дзяржсакратар Дзін Ачысан. Такія словы ў вусны Гары Трумана ўкладае Міхась Лынькоў. Бачыце, паважаны пан Магараджа, весці розныя такія перамаўленні не ўваходзіць у кампетэнцыю прэзідэнта. Гэта ў кампетэнцыі пана Ачысана. На тое існуе дзяржаўны сакратар, каб займацца такімі справамі, а я, прабачце, толькі прэзідэнт. Толькі прэзідэнт. Такую ролю наканаваў мне ўсявышні. Спасылкі на Бога ў словах амерыканскага прэзідэнта, якія Міхась Лынькоў лічыць знакам крывадушнасці, на самой справе частка палітычнай культуры Злучаных Штатаў. У гэтай краіне значную ролю граюць перадусім пратэстанцкія цэрквы, для якіх Біблія – гэта крыніца не толькі рэлігійнага жыцця, але і арыенцір у іншых сферах, у тым ліку і ў палітыцы. Святое Пісанне цытуе яшчэ адзін адмоўны персанаж асамблейных замалёвак – англійскі лорд Слопінг, які такім чынам імкнецца апраўдаць каланіяльную палітыку сваёй краіны. Падтрымлівае яго і іншы дэлегат – амерыканскі сенатар. Вось як прамову арыстакрата ў адным з камітэтаў ААН і рэакцыю сенатара на яе апісвае Міхась Лынькоў. «І пайшоў». Тут былі і цытаты з Біблії, і цэлы псалом, і, дарэчы, прыведзеная прытча. Амерыканскі сенатар, таксама вялікі прыхільнік біблійскіх тэкстаў, якімі ён нават спрабаваў абгрунтаваць свае бясконцыя гутаркі аб жалезнай заслоне, прыйшоў у такое захапленне аратарам, што памкнуўся быў аплодзіраваць. Лорда Слопінга Міхась Лынькоў малюе як чалавека крывадушна набожнага. Ён, вяртаючыся з асамблеі ААН на радзіму, слухае рэлігійныя спевы ў музычнай залі на трансатлантычным параходзе. Адначасова лорд Слопінг адказвае няўдзячнасцю афрыканскаму племені, якое ў свой час выратавала яго жыццё. Карэнных жыхароў англійскія ўлады збіраюцца выгнаць з іх зямлі, і арыстакрат не хоча дапамагаць сваім выратавальнікам. Так пра рэлігійнасць лорда распавядае савецкі пісьменнік. Лорд Слопінг вылежваў свае гадзіны ў шэзлонгу. Не спяшаючыся, накіроўваўся ў музычную залу і пад гукі аргана выпіваў свой кубак чаю. Музыка псальмаў супакойвала, уціхамірвала. Пра набожнасць англійскага лорда, рэлігійную рыторыку ў прамовах станоўчых і адмоўных персанажаў асамблейных замалёвак мы пагаворым праз тыдзень. А сёння час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэту Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Леў XIV заклікаў сваіх улігатаў ва ўкраіне даверыць Богу ўсіх, хто пакутуе ад вайны. Папскі лімасінарый нагадаў, што з чыстага сэрца пачынаецца клопат пра стварэнне і бедных. У другой частцы нашай праграмы разважанне да нядзельнага Евангелля. 11 ліпеня вас вітае Аляксандр Паншынка. Сёння Леў XIV прыняў удзел у абедзе з беднымі, якім дапамагаюць дабрачынныя структуры рымскай дыяцэзіі. Ён прайшоў на тэрыторыі папскай рэзідэнцыі ў Кастэль-Гандольфа. Святы Отец заўважыў, што прыйшоў без падрыхтаванай прамовы, але з вялікім жаданнем справядлівасці і любові. Ён адзначыў, што марыць пра касцёл, які будзе адкрытым для ўсіх, у якім не будзе ворагаў, і ўсе будуць здольнымі жыць у згодзе, прабачэнні і міры. Папа заўважыў, што носіць тытул пантыфік, будаўнік мастоў. І сёння мы таксама хочам будаваць масты з вамі, вашымі сем'ямі і грамадствам, якое імкнецца ліквідаваць прычыны беднасці і несправядлівасці, сказаў Леў XIV, падкрэсліўшы, што менавіта такім касцёлам мы хочам быць. Святы Отец падзякаваў арганізатарам абеду, падкрэсліўшы важнасць прабывання разам і сведчання адзінства для свету, пазначанага гвалтам, нянавісцю і несправядлівасцю. Забруджванне сэрца вядзе да іншых формаў матэрыяльнага і экалагічнага забруджвання, падкрэсліў арцыбіскуп Луіс Марын де Сен-Марцін падчас святой мшы, якая адбылася сёння ў Кастэль-Гандольфа напярэдадні абеду папы з беднымі Рыма. Клопат пра стварэнне – гэта не толькі пасадзіць дрэва, пазбягаць марнатраўства і паважаць навакольнае асяроддзе. Усё гэта важна, але ёсць яшчэ нешта больш глыбокае. Сапраўдная экалогія нараджаецца ў сэрцы, якое перамянілася. Калі сэрца апанавана эгаізмам, мы будзем карыстацца ўсім, не думаючы пра іншых. Калі ж у сэрцы жыве хрыстовая любоў, тады навучымся жыць з умеранасцю, удзячнасцю і павагай, сказаў прэфект дыкастэрыі па справах міласэрнасці. Ён заўважыў, што свету патрэбныя хрысціяне, якія ўмеюць ахоўваць стварэнне як Божы дар і дзяліцца сваімі дабротамі са шчырым сэрцам. Гэта і ёсць тая любоў, якая змяняе грамадства, падкрэсліў арцыбіскуп. Леў XIV нагадаў пра мужнае сведчанне веры, якое на працягу стагоддзяў давалі святары і вернікі лацінскага абраду ва ўкраіне. Ён пажадаў, каб украінскія католікі маліліся за мір і захоўвалі вернасць Божым запаведзям. Сёння папа накіраваў ліст арцыбіскупу Полу Рычарду Галахеру, сакратару па адносінах з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі, якога прызначыў сваім спецыяльным пасланнікам на святкаванне 35-годдзя аднаўлення структур каталіцкага касцёла лацінскага абраду ва ўкраіне. Урачыстасці адбудуцца 19 ліпеня ў нацыянальным санктуарыі Маці Божай святога Шкаплера ў Бердзічаве. Пантыфік згадаў пра тое, што каталіцкія святары і вернікі, якія жылі на гэтай зямлі, на працягу стагоддзяў мужна сведчылі пра веру ў розных гістарычных абставінах, асабліва ў часы, калі Украіна была падпарадкавана рэжыму, натхнёнаму савецкай ідэалогіяй. У той час каталіцкі касцёл у гэтым рэгіёне зведаў жорсткі пераслед, які быў арганізаваны і ажыццяўляўся дзяржаўнай уладай з мэтай яго поўнага знішчэння сярод народа, нагадаў папа. Леў XIV падкрэсліў, што пасля цяжкага перыяду пераследу каталіцкі касцёл ва ўкраіне зноў аднавіў сваё жыццё і развіццё. Цяпер ён адзначае 35-ю гадавіну аднаўлення сваіх структур, а таксама 25-ю гадавіну апостальскага візіту святога Яна Паўла II. Леў XIV надзяліў арцыбіскупа Галахера паўнамоцтвамі ўзначаліць ад яго імя запланаванай у Бердзічаве літургічнай цэлібрацыі і запэўніць усіх у яго бацькоўскай блізкасці. Папа заклікаў сваіх улігатаў у малітвах даверыць Богу ўсіх жывых і памерлых вернікаў гэтага народа, які моцна церпіць ад жорсткай вайны, і заахвоціць удзельнікаў урачыстасці маліцца аб міры для свету і сем'яў, а таксама захоўваць вернасць Божым запаведзям. Нягледзячы на значны прагрэс у барацьбе са СНІДам, мільёны людзей па ўсім свеце па-ранейшаму не маюць доступу да неабходнага лячэння. Святы пасад у ААН заклікаў пашырыць магчымасці тэсціравання і антырэтравіруснай тэрапіі, асабліва для цяжарных жанчын і дзяцей. часовы павераны па справах пастаяннай місіі назіральніка святога пасада пры Аан мансіньор Марка Фарміка, прыняў удзел у сустрэчы высокага ўзроўню па ВІЧ-СНІДзе пад назвай «Аб'яднаная, каб пакласці канец СНІДу», якая адбылася 10 ліпеня ў Нью-Йорку. Прадстаўнік папы заўважыў, што многія людзі, асабліва ў краінах, якія развіваюцца, ўсё яшчэ не маюць доступу да антырэтравіруснай тэрапіі. Асабліва ўразлівымі застаюцца дзеці, яны складаюць 3% ўсіх людзей, якія жывуць з ВІЧ, але на іх прыпадае 12% смерцяў ад гэтай хваробы, падкрэсліў ён. Мансіньор Фарміка заклікаў забяспечыць належнае тэсціраванне і пастаяннае лячэнне, пачынаючы з цяжарных жанчын, якія знаходзяцца ў групе рызыкі або жывуць з ВІЧ.
2: Тыдзень у Беларусі. Урачыстасці ў тракелях, развітанне з польскімі святарамі, прэзентацыя спеўніка. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. У тракелях праходзяць урачыстасці гродзенскай дыяцэзіі. У пятніцу і суботу ў санктуарыі Маці Божай Каралевы нашых сем'яў адбываюцца адпустовыя урачыстасці. Сёлета яны маюць характар падзякі за 35-гадовае існаванне гродзенскай дыяцэзіі. Першай падзеяй свята стала прывітанне пешых пілігрымак, якія прыбылі ў тракелі ўвечары ў пятніцу. Наступная цэнтральная падзея ў праграме – імша апоўначы і працэсія з абразом Маці Божай, імша з удзелам святароў юбіляру і неапрэзбітараў, святкаванне юбілею сем'яў, акт даручэння касцёла на Гродзеншчыне Маці Міласэрнасці падчас урачыстай імшы. Мітрапаліт Мінска-Магілёўскі і віцэ-прэм'ер Беларусі сустрэліся ў Буцлаве. У сераду намесніца прэм'ер-міністра Наталля Пяткевіч наведала нацыянальны санактуарый. Арцыбіскуп Юзеф Станеўскі падзякаваў за фінансавую дапамогу ў памеры 260 тысяч рублёў, што была выдзелена дзяржавай на аднаўленне святыні. Паўнаважаны па справах рэлігіі і нацыянальнасці Александр Румак распавёў пра агульны ход прац з праектнай дакументацыяй. Па выніках было вырашана арганізаваць працоўную сустрэчу двухбаковай камісіі па справах рэстаўрацыі святыні. Два польскіх святара пакінулі Беларусь пасля доўгіх гадоў служэння. У Свіры ў нядзелю развіталіся з пробашчам, ксяндзом Багуславам Маджыеўскім, дэканам Мядзельскім. Гэта польскі святар, які 30 гадоў служыў у Беларусі. Яму ўрачыста падзякавалі за служэнне вернікі і духавенства, у тым ліку тры іерархі: мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзеф Станеўскі, арцыбіскуп эмерыт Тадэуш Кандрусевіч і генеральны вікар архідыяцэзіі біскуп Юры Касабуцкі. Паведамляецца, што ксёндз Багуслаў далей будзе несці служэнне ў варшаўска-пражскай дыяцэзіі. Раней у Налібоках падзякавалі мясцоваму пробашчу дэкану Слабцоўскаму ксяндзу Мар'яну Шэршаню за 36 гадоў служэння ў Беларусі. Са святаром, які аднаўляў касцёлы і парафіі, развіталіся ў сувязі з неўзгадненнем адпаведнымі дзяржаўнымі ўладамі права на рэлігійную дзейнасць, паведаміла архідыяцэзія. У нацыянальным санктуары прэзентавалі першы агульнабеларускі афіцыйны каталіцкі спеўнік. У мінулую суботу падчас урачыстасцяў у Буцлаве адбылася прэзентацыя выдання «Божа, мы цябе ўслаўляем». З прамовай выступіў генеральны вікар Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі біскуп Александр Яшэўскі, які адзначыў, што прэзентацыя спеўніка не проста доўгачаканая культурная падзея, але найперш бачны знак жыццяздольнасці касцёла. Паводле іерарха, кніга з'яўляецца не толькі важным этапам у развіцці літургічнай музыкі, але сапраўдным люстэркам жывой веры і духоўнай сталасці народа. Падрыхтавана паводле груднінцы з бівай, кайсурік бівай, кайсурік мінск бівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Vatican News. Тыдзень у Беларусі.

У эфіры Ватыканскае радыё. Разважанне да нядзельнага Евангелля. Слава Хрысту, паважаныя радыёслухачы. Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелія, які касцёл прызначыў на 15-ю звычайную нядзелю. Паводле Святога Мацвея, 13 раздзел, ад 1 да 9 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той дзень Езус выйшаў з дому і сеў каля мора, і сабралася каля яго мноства народу, так што ён увайшоў у човен і сеў, а ўвесь народ стаяў на беразе і шмат гаварыў ім у прыпавесцях, кажучы: «Вось выйшаў сейбіт сеяць». І калі ён сеяў, адны зерняты ўпалі пры дарозе, і наляцелі птушкі і паклявалі іх, другія ўпалі на камяністае месца, дзе не было шмат глебы, і адразу прараслі, бо зямля была неглыбокай. Калі ж узышло сонца, яны завялі з-за таго, што не мелі каранёў, засохлі. Іншыя зерняты ўпалі ў церні, выраслі церні і заглушылі іх. А яшчэ іншыя ўпалі на добрую зямлю і прынеслі плён. Адно ў 100 разоў, другое ў 60, а іншыя ў 30. Хто мае вушы, няхай слухае.

0: Каб зразумець мэту нашага зямнога пілігрымавання, нам неабходна жыццё годнае гэтай мэты. Божае слова з прыпавесцяў засейвае ў нашае сэрца зерне, а жыццё нашае параўноўвае з полем, на якім ураджай залежыць ад якасці глебы. Мы не можам быць цвёрдымі і непрабіўнымі, як неўрадлівая глеба. Мы рыхтуем хлебу нашых сэрцаў, каб было мажлівым добрае і шматбаковае развіццё. Маючы добрае сэрца, нам будзе прасцей заўважыць патрэбу іншых, і мы зможам прыйсці да іх з дапамогай. Глеба азначае наша ўнутранае рашэнне прыняць зерне Божага слова. Плён залежыць ад колькасці атрыманых талентаў. Пасеянае ў церні – гэта той, хто чуе слова, але турботы гэтага веку і зман багацця заглушаюць слова, і яно становіцца бясплодным. Пасеянае ж на добрай зямлі, гэта той, хто чуе слова і разумее, і прыносіць плён, адзін у 100 разоў, другі ў 60, а іншы ў 30. Евангелія Святого Матфея, той жа 13 раздзел. Прыроджаныя здольнасці, ўплыў атачэння, выхаванне, здароўе – гэта таленты. Іх развіццё вырашае, наколькі багатым будзе жыццё. Але самае важнае – любоў, ацаніць якую можа толькі Бог. І гэта менавіта тая хвала, якая павінна ў нас аб'явіцца. Чалавек можа змяніць сваё жыццё пад уплывам Божага слова, можа асвяціць яго, але таксама можа закрыцца на Божае слова, можа адкінуць яго або зрабіць яго неэфектыўным. У гэтым заключаецца таямніца свабоды чалавека – адносна дароў Божых. Таму ёсць над чым задумацца. А можа, гэтае слова падае на вытоптаную дарогу, каменную глебу або цярністую? Які плён яно прыносіць у маім сэрцы? Усе цярпенні і нягоды падтрымліваюць нас ці адварочваюць ад Бога і славы. Святы Павел кажа так, браты, думаю, што цярпенні цяперашняга часу нягодныя той славы, якая павінна выявіцца ў нас. Пасланне да Рымлянаў, 8 раздзел. У сённяшнім Евангелі мы бачым падказкі для спасцюжэння, што ўвогуле мае значэнне ў жыцці. Як сейбіт не выбірае зямлю, на якой працуе і кідае зерня паўсюль, так Езус паўсюль сея сваё слова. Святы Павел нагадвае пра нашае канчатковае збаўленне, гаворка ідзе пра тое, што збаўленне даецца нават зацвярдзелым грэшнікам, людзям павярхоўным і легкадумным, якія цалкам аддаюцца часовым справам. Бог сея гэтую адзіную надзею ў сэрцах усіх людзей, незалежна ад іх паходжання, ментальнасці, здольнасці ці слабасці. Але, як гаворыцца ў прыпавесці, адно і тое ж зерне ў адной зямлі дае багаты плён, у іншай нічога. Толькі тое зерне прыносіць плён, якое падае на урадлівую зямлю. Хто з'яўляецца гэтай урадлівай глебай? Мы павінны адказаць сабе на гэтае пытанне самі, памятаючы, што той, хто слухае слова і рэалізуе яго, той зразумее. Навучаючы пра Божае валадарства, Езус апавядае ў прыпавесцях, выкарыстоўваючы вобразы сітуацыі, з якімі мы зможам сябе атаясаміць. Выйшаў сейбіт сеяць. Бог засявае зерне свайго слова, як кожны добры настаўнік, Езус не дае нам адразу гатовых адказу, але стараецца ўключыць нас у працэс іх адкрывання. Захвочвае адкрыць сэрцы і прыняць пасланне добрай весткі. Урэшце ад гэтага залежыць якасць сабранага ўраджаю. Зерне, пасеянае на дарозе, азначае чалавека, які слухае слова пра валадарства і не разумее яго, прыходзіць злодзей і вырывае пасеянае ў яго сэрца. Намаганне розуму звязана з верай. Вера шукае разуменне. Таму перашкодай для веры з'яўляецца лянота карыстацца розумам, якая праяўляецца ў тым, што ў інтэлектуальнай сферы чалавек шукае лёгка засваяльную, але не вельмі пажыўную ежу. Папулярнасцю карыстаюцца крымінал, парнаграфія, часопісы, якія адсочваюць скандалы і сенсацыі. То, што мае глыбейшае вымярэнне і прымушае думаць, лічыцца нудным і невартым. Трактаваная такім чынам інтэлектуальная лянота б'е па асновах веры. Вера патрабуе інтэлектуальнага высілку. Нельга быць католікам і не пазнаваць, не думаць. Зерня, посеянное на каменистой глебе, означает того, кто слухает слово и одразу с радостью их примая. А он не мая у себе коранёв, тому он непостоянный. Святому Яну Павлу II аплодировали. Божие слово, якое он обвещал, примали одразу с радостью. Ведь означает это, что коли папа вертался в Рим, оно пускало корани. Одна со слабостью католицизма окресливается як святочный католицизм. Многие становятся католиками на Божие нараджение, на Великдень, або при нагоде некой особливой семейной урочистости. Зерни посеяно помеж тернем. Означает того, кто слухает слово, але часовые клопоты и трызнение богатца заглушают это слово. Оно так само не приносит плен. Гэтая перашкода асабліва актуальная ў час капіталізму, які называецца евангелем абагачэння. Гэтае абагачэнне можа так заняць нас, што мы забудзем, што не аднымі грашыма жыве чалавек. Капітал не можа быць башком, які замяняе Бога, а банк не можа замяніць святыні. Урэшце, пасеянае на ўрадлівую глебу. Узначае таго, хто слухае слова і разумее яго. Толькі такое разуменне з'яўляецца поўным, яно азначае прызнанне, што Бог адзіны пан. Хто так разумеў слова пра валадарства, той прынясе плён добрых чынаў, плён хрысціянскага жыцця у 100 разоў больш, у 60, у 30. Як бачым, са словам Божым трэба супрацоўнічаць. Таму варта зняць гэтыя тры перашкоды, якія ставяцца Божаму слову, каб мы былі зямлёю урадлівую, а не нейкім рэлігійным кар'ерам. Няхай адсутнасць разумення, адсутнасць вытрываласці і мноства клопатаў не знішчаць пасеянае Божае слова. Варта прыняць Бога ў сэрца і памятаць, што нават сатана можа цытаваць святое пісанне, але мы павінны ім жыць. Будзем памятаць таксама, асабліва гледзячы на іншых, што сейбіт побач. І ніхто, акрамя яго, не мае права ацэньваць, ці ўсё зерне страчана.
1: Разважанні да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Леў XIV заклікаў сваіх уліхатаў ва ўкраіне даверыць Богу ўсіх, хто пакутуе ад вайны. Папскі лімасінарый нагадаў, што з чыстага сэрца пачынаецца клопат пра стварэнне і бедных. У другой частцы нашай праграмы разважанне да нядзельнага Евангелля. 11 ліпеня вас вітае Аляксандр Панчынка. Сёння Леў XIV прыняў удзел у абедзе з беднымі, якім дапамагаюць дабрачынныя структуры рымскай дыяцэзіі. Ён прайшоў на тэрыторыі папскай рэзідэнцыі ў Кастэль-Гандольфа. Святы Отец заўважыў, што прыйшоў без падрыхтаванай прамовы, але з вялікім жаданнем справядлівасці і любові. Ён адзначыў, што марыць пра касцёл, які будзе адкрытым для ўсіх, у якім не будзе ворагаў, і ўсе будуць здольнымі жыць у згодзе прабачэнні і міры. Папа заўважыў, што носіць тытул пантыфік, будаўнік мастоў. І сёння мы таксама хочам будаваць масты з вамі, вашымі сем'ямі і грамадствам, якое імкнецца ліквідаваць прычыны беднасці і несправядлівасці, сказаў Леў XIV, падкрэсліўшы, што менавіта такім касцёлам мы хочам быць. Святы Отец падзякаваў арганізатарам абеду, падкрэсліўшы важнасць прабывання разам і сведчання адзінства для свету, пазначанага гвалтам, нянавісцю і несправядлівасцю. Забруджванне сэрца вядзе да іншых формаў матэрыяльнага і экалагічнага забруджвання, падкрэсліў арцыбіскуп Луіс Марын де Сен-Марцін падчас святой мшы, якая адбылася сёння ў Кастэль-Гандольфа напярэдадні абеду папы з беднымі Рыма. Клопат пра стварэнне – гэта не толькі пасадзіць дрэва, пазбягаць марнатраўства і паважаць навакольнае асяроддзе. Усё гэта важна, але ёсць яшчэ нешта больш глыбокае. Сапраўдная экалогія нараджаецца ў сэрцы, якое перамянілася. Калі сэрца апанавана эгаізмам, мы будзем карыстацца ўсім, не думаючы пра іншых. Калі ж у сэрцы жыве хрыстовая любоў, тады навучымся жыць з умеранасцю, удзячнасцю і павагай, сказаў прэфект дыкастэрыі па справах міласэрнасці. Ён заўважыў, што свету патрэбныя хрысціяне, якія ўмеюць ахоўваць стварэнне як Божы дар і дзяліцца сваімі дабротамі са шчырым сэрцам. Гэта і ёсць тая любоў, якая змяняе грамадства, падкрэсліў арцыбіскуп. Леў XIV нагадаў пра мужнае сведчанне веры, якое на працягу стагоддзяў давалі святары і вернікі лацінскага абраду ва ўкраіне. Ён пажадаў, каб украінскія католікі маліліся за мір і захоўвалі вернасць Божым запаведзям. Сёння папа накіраваў ліст арцыбіскупу Полу Рычарду Галахеру, сакратару па адносінах з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі, якога прызначыў сваім спецыяльным пасланнікам на святкаванне 35-годзя аднаўлення структур каталіцкага касцёла лацінскага абраду ва ўкраіне. Урачыстасці адбудуцца 19 ліпеня ў нацыянальным санктуарыі Маці Божай Святога Шкаплера ў Бердзічаве. Пантыфік згадаў пра тое, што каталіцкія святары і вернікі, якія жылі на гэтай зямлі, на працягу стагоддзяў мужна сведчылі пра веру ў розных гістарычных абставінах, асабліва ў часы, калі Ўкраіна была падпарадкавана рэжыму, натхнёнаму савецкай ідэалогіяй. У той час каталіцкі касцёл у гэтым рэгіёне зведаў жорсткі пераслед, які быў арганізаваны і ажыццяўляўся дзяржаўнай уладай з мэтай яго поўнага знішчэння сярод народа, нагадаў папа. Леў XIV падкрэсліў, што пасля цяжкага перыяду пераследу каталіцкі касцёл ва ўкраіне зноў аднавіў сваё жыццё і развіццё. Цяпер ён адзначае 35-ю гадавіну аднаўлення сваіх структур, а таксама 25-ю гадавіну апостальскага візіту святога Яна Паўла II. Леў XIV надзяліў арцыбіскупа Галахера паўнамоцтвамі ўзначаліць ад яго імя запланаванай у Бердзічаве літургічнай цэлібрацыі і запэўніць усіх у яго бацькоўскай блізкасці. Папа заклікаў сваіх улігатаў у малітвах даверыць Богу ўсіх жывых і памерлых вернікаў гэтага народа, які моцна церпіць ад жорсткай вайны, і заахвоціць удзельнікаў урачыстасці і маліцца аб міры для свету і сем'яў, а таксама захоўваць вернасць Божым запаведзям. Нягледзячы на значны прагрэс у барацьбе са СНІДам, мільёны людзей па ўсім свеце па-ранейшаму не маюць доступу да неабходнага лячэння. Святы пасад у ААН заклікаў пашырыць магчымасці тэсціравання і антырэтравіруснай тэрапіі, асабліва для цяжарных жанчын і дзяцей. часовы павераны па справах пастаяннай місіі назіральніка святога пасада пры Аан Мансіньор Марка Фарміка прыняў удзел у сустрэчы высокага ўзроўню па ВІЧ-СНІДзе пад назвай «Аб'яднаная, каб пакласці канец СНІДу», якая адбылася 10 ліпеня ў Нью-Йорку. Прадстаўнік папы заўважыў, што многія людзі, асабліва ў краінах, якія развіваюцца, ўсё яшчэ не маюць доступу да антырэтравіруснай тэрапіі. Асабліва ўразлівымі застаюцца дзеці, яны складаюць 3% ўсіх людзей, якія жывуць з ВІЧ, але на іх прыпадае 12% смерцяў ад гэтай хваробы, падкрэсліў ён. Мансіньор Фарміка заклікаў забяспечыць належнае тэсціраванне і пастаяннае лячэнне, пачынаючы з цяжарных жанчын, якія знаходзяцца ў групе рызыкі або жывуць з ВІЧ.
2: Тыдзень у Беларусі. Урачыстасці ў тракелях, развітанне з польскімі святарамі, прэзентацыя спеўніка. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. У тракелях праходзяць урачыстасці гродзенскай дыяцэзіі. У пятніцу і суботу ў санктуарыі Маці Божай Каралевы нашых сем'яў адбываюцца адпустовыя урачыстасці. Сёлета яны маюць характар падзякі за 35-гадовае існаванне гродзенскай дыяцэзіі. Першай падзеяй свята стала прывітанне пешых пілігрымак, якія прыбылі ў тракелі ўвечары ў пятніцу. Наступная цэнтральная падзея ў праграме – імша апоўначы і працэсія з абразом Маці Божай, імша з удзелам святароў юбіляру і неапрэзбітараў, святкаванне юбілею сем'яў, акт даручэння касцёла на Гродзеншчыне Маці Міласэрнасці падчас урачыстай імшы. Мітрапаліт Мінска-Магілёўскі і віцэ-прэм'ер Беларусі сустрэліся ў Буцлаве. У сераду намесніца прэм'ер-міністра Наталля Пяткевіч наведала нацыянальны санактуарый. Арцыбіскуп Юзеф Станеўскі падзякаваў за фінансавую дапамогу ў памеры 260 тысяч рублёў, што была выдзелена дзяржавай на аднаўленне святыні. Упаўнаважаны па справах рэлігіі і нацыянальнасці Аляксандр Румак распавёў пра агульны ход прац з праектнай дакументацыяй. Па выніках было вырашана арганізаваць працоўную сустрэчу двухбаковай камісіі па справах рэстаўрацыі святыні. Два польскіх святара пакінулі Беларусь пасля доўгіх гадоў служэння. У свіры ў нядзелю развіталіся з пробашчам, ксяндзом Багуславам Маджыеўскім, дэканам Мядзельскім. Гэта польскі святар, які 30 гадоў служыў у Беларусі. Яму ўрачыста падзякавалі за служэнне вернікі і духавенства, у тым ліку тры іерархі: мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзеф Станеўскі, арцыбіскуп эмерыт Тадэуш Кандрусевіч і генеральны вікар архідыяцэзіі біскуп Юры Касабуцкі. Паведамляецца, што ксёндз Багуслаў далей будзе несці служэнне ў варшаўска-пражскай дыяцэзіі. Раней у Налібоках падзякавалі мясцоваму пробашчу дэкану Стаўбцоўскаму ксяндзу Мар'яну Шэршаню за 36 гадоў служэння ў Беларусі. Са святаром, які аднаўляў касцёлы і парафіі, развіталіся ў сувязі з неўзгадненнем адпаведнымі дзяржаўнымі ўладамі права на рэлігійную дзейнасць, паведаміла архідыяцэзія. У нацыянальным санктуарыі прэзентавалі першы агульнабеларускі афіцыйны каталіцкі спеўнік. У мінулую суботу падчас урачыстасцяў у Буцлаве адбылася прэзентацыя выдання «Божа, мы цябе ўслаўляем». З прамовай выступіў генеральны вікар Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі біскуп Аляксандр Яшэўскі, які адзначыў, што прэзентацыя спеўніка не проста доўгачаканая культурная падзея, але найперш бачны знак жыццяздольнасці касцёла. Паводле іерарха, кніга з'яўляецца не толькі важным этапам у развіцці літургічнай музыкі, але сапраўдным люстэркам жывой веры і духоўнай сталасці народа. Падрыхтавана паводле груднінцы збівай, кайсурік бівай, кайсурік мінск бівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Vatican News. Тыдзень у Беларусі.

У эфіры Ватыканскае радыё. Разважанне да нядзельнага Евангелля. Слава Хрысту, паважаныя радыёслухачы. Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелія, які касцёл прызначыў на 15-ю звычайную нядзелю, паводле Святога Мацвея, 13 раздзел, ад 1 да 9 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той дзень Езус выйшаў з дому і сеў каля мора, і сабралася каля яго мноства народу, так што ён увайшоў у човен і сеў, а ўвесь народ стаяў на беразе і шмат гаварыў ім у прыпавесцях, кажучы: «Вось выйшаў сейбіт сеяць». І калі ён сеяў, адны зерняты ўпалі пры дарозе, і наляцелі птушкі і паклявалі іх, другія ўпалі на камяністае месца, дзе не было шмат глебы, і адразу прараслі, бо зямля была неглыбокай. Калі ж узышло сонца, яны завялі з-за таго, што не мелі каранёў, засохлі. Іншыя зерняты ўпалі ў церні, выраслі церні і заглушылі іх. А яшчэ іншыя ўпалі на добрую зямлю і прынеслі плён. Адно ў 100 разоў, другое ў 60, а іншыя ў 30. Хто мае вушы, няхай слухае.

0: Каб зразумець мэту нашага зямнога пілігрымавання, нам неабходна жыццё, годнае гэтай мэты. Божае слова з прыпавесцяў засейвае ў нашае сэрца зерне, а жыццё наше параўноўвае з полем, на якім ураджай залежыць ад якасці глебы. Мы не можам быць цвёрдымі і непрыбіўнымі, як неўрадлівая глеба. Мы рыхтуем хлебу нашых сэрцаў, каб было мажлівым добрае і шматбаковае развіццё. Маючы добрае сэрца, нам будзе прасцей заўважыць патрэбу іншых, і мы зможам прыйсці да іх з дапамогай. Глеба азначае наша ўнутранае рашэнне прыняць зерне Божага слова. Плён залежыць ад колькасці атрыманых талентаў. Пасеянае ў церні – гэта той, хто чуе слова, але турботы гэтага веку і зман багацця заглушаюць слова, і яно становіцца бясплодным. Пасеянае ж на добрай зямлі – гэта той, хто чуе слова і разумее, і прыносіць плён адзін у 100 разоў, другі ў 60, а іншы ў 30. Евангелі святого Матфея, той жа 13 раздзел. Прыроджаныя здольнасці, ўплыў атачэння, выхаванне, здароўе – гэта таленты. Іх развіццё вырашае, наколькі багатым будзе жыццё. Але самае важнае – любоў, ацаніць якую можа толькі Бог. І гэта менавіта тая хвала, якая павінна ў нас аб'явіцца. Чалавек можа змяніць сваё жыццё пад уплывам Божага слова, можа асвяціць яго, але таксама можа закрыцца на Божае слова, можа адкінуць яго або зрабіць яго неэфектыўным. У гэтым заключаецца таямніца свабоды чалавека адносна дароў Божых. Таму ёсць над чым задумацца. А можа гэтае слова падае на вытаптаную дарогу, каменную глебу або цярністую? Які плён яно прыносіць у маім сэрцы? Усе цярпенні і нягоды падтрымліваюць нас ці адварочваюць ад Бога і славы. Святы Павел кажа: «Так, браты, думаю, што цярпенні цяперашняга часу нягодныя той славы, якая павінна выявіцца ў нас». Пасланне да Рымлян, 8 раздзел. У сённяшнім Евангелі мы бачым падказкі для спасціжэння, што ўвогуле мае значэнне ў жыцці. Як сейбіт не выбірае зямлю, на якой працуе і кідае зерне паўсюль, так Езус паўсюль сея сваё слова. Святы Павел нагадвае пра нашае канчатковае збаўленне, гаворка ідзе пра тое, што збаўленне даецца нават зацвярдзелым грэшнікам, людзям павярхоўным і легкадумным, якія цалкам аддаюцца часовым справам. Бог сея гэтую адзіную надзею ў сэрцах усіх людзей, незалежна ад іх паходжання, ментальнасці, здольнасці ці слабасці. Але, як гаворыцца ў прыпавесці, адно і тое ж зерне ў адной зямлі дае багаты плён, у іншай нічога. Толькі тое зерне прыносіць плён, якое падае на урадлівую зямлю. Хто з'яўляецца гэтай урадлівай глебай? Мы павінны адказаць сабе на гэтае пытанне самі, памятаючы, што той, хто слухае слова і рэалізуе яго, той зразумее. Навучаючы пра Божае валадарства, Езус апавядае ў прыпавесцях, выкарыстоўваючы вобразы сітуацыі, з якімі мы зможам сябе атаясаміць. Выйшаў сейбіт сеяць. Бог засявае зерне свайго слова, як кожны добры настаўнік. Езус не дае нам адразу гатовых адказу, але стараецца ўключыць нас у працэс іх адкрывання. Захвочвае адкрыць сэрца і прыняць пасланне добрай весткі. Урэшце ад гэтага залежыць якасць сабранага ўраджаю. Зерне, пасеянае на дарозе, азначае чалавека, які слухае слова пра валадарства і не разумее яго. Прыходзіць злодзей і вырывае пасеянае ў яго сэрца. Намаганне розуму звязана з верай. Вера шукае разуменне. Таму перашкодай для веры з'яўляецца лянота карыстацца розумам, якая праяўляецца ў тым, што ў інтэлектуальнай сферы чалавек шукае лёгка засваяльную, але не вельмі пажыўную ежу. Папулярнасцю карыстаюцца крымінал, парнаграфія, часопісы, якія адсочваюць скандалы і сенсацыі. То, што мае глыбейшае вымярэнне і прымушае думаць, лічыцца нудным і нявартым. Трактаваная такім чынам інтэлектуальная лянота б'е па асновах веры. Вера патрабуе інтэлектуальнага высілку. Нельга быць католікам і не пазнаваць, не думаць. Зерні, посеяныя на камяністай глебе, азначае таго, хто слухае слова і адразу з радасцю іх прымае. Але ён не мае ў сабе каранёў, таму ён непастаянны. Святому Яну Павлу II аплодзіравалі. Божае слова, якое ён абвяшчаў, прымалі адразу з радасцю. Але ці азначае гэта, што калі папа вяртаўся ў Рым, яно пускала карані. Адна са слабасцяў каталіцызму акрэсліваецца як святочны каталіцызм. Многія становяцца католікамі на Божае нараджэнне, на Вялікдзень або пры нагодзе нейкай асаблівай сямейнай урачыстасці. Зерне пасеяна паміж цернем. Азначае таго, хто слухае слова, але часовыя клопаты і трызненне багацця заглушаюць гэтае слова. Яно таксама не прыносіць плён. Гэтая перашкода асабліва актуальная ў час капіталізму, які называецца Евангелем абагачэння. Гэтае абагачэнне можа так заняць нас, што мы забудзем, што не аднымі грашыма жыве чалавек. Капітал не можа быць башком, які замяняе Бога, а банк не можа замяніць святыні. Урэшце, пасеянае на урадлівую глебу. Узначае таго, хто слухае слова і разумее яго. Толькі такое разуменне з'яўляецца поўным. Яно азначае прызнанне, што Бог адзіны пан. Хто так разумеў слова пра валадарства, той прынясе плён добрых чынаў, плён хрысціянскага жыцця. У 100 разоў больше, у 60, у 30. Як бачым, са словам Божым трэба супрацоўнічаць. Таму варта зняць гэтыя тры перашкоды, якія ставяцца Божаму слову, каб мы былі зямлёю урадлівую, а не нейкім рэлігійным кар'ерам. Няхай адсутнасць разумення, адсутнасць вытрываласці і мноства клопатаў не знішчаць пасеянае Божае слова. Варта прыняць Бога ў сэрца і памятаць, што нават сатана можа цытаваць святое пісанне, але мы павінны ім жыць. Будзем памятаць таксама, асабліва гледзячы на іншых, што сейбіт побач, і ніхто, акрамя яго, не мае права ацэньваць, ці ўсё зерне страчана.
1: Разважанне да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!